0: Odaya parezerin Amedi ya Bakuraya Kurdistanı ve Helikefta da spika sala dadveri ile beraber avahiye dadveri Amedi. Daha yani yek daya çabmeni. Serokey Odaya parezerin Amedi ya Bakuraya Kurdistanı Abdülkadir Güleç. Ragahan diye jubo aştiyeke mayinde tene tamaşakirin le rabirdu besnine. Gotye ji ev neçarın ku be rabirdu ra rubrub bin. Hakikat te derkinin hole her sal le dijji bezatiye ji te kuşini bikin. Güleç diyar kiriye ku ev hivi diker. Ku sala dadwari ya nu be be sedama avakena Türkiye'ke ku te da dadwari vare ve kevi her sal hukuki hebe. Abdülkadir Güleç da zanji ku iro jubo Türkiye yek ji meseleyên herî bingehînên ser bixwebûna dadê ye hersan bê ku herfîna dadê pêk werin divê biryarên dadgeha destûrî ya bingehîn werdistan dadgeha mafên mirovan Ewropayê jî bêkê masî bê derenketin jî werin bicihanîn. Abdülkadir Güleç be bîrxist ku divê Tirkiya biryara mafê hêviyê bi awayekê yasayî pêk bîne û guhertinê pêwîst werin pêkanîn.
1: هم ولاتی بونا و کف نونرتیا دموکراتیک ماف پروردهی به زمان دایکی و ماف چاندنی دموکراسی هرمی و ماف مروین هرمی بنگه انشاره سریه دکه. جبو آشتیه که ماینده تن میکانیزم روبروبوی بسنینن. ام نچارن که به روبروبون هورو را ببن. حقیقت در خهوله که لدجی به جزایی تکوشین بکن. ام هیوی دکن که سال نو یه عدالت ببه وسیله که اواکرنا ترکیه که تیدا داد پروری و کوی و همو کسان را هبه و حقوق جر با همو کسان سرور به. پاراستن آزاد به دارزاندن سر بخو به jin û zarok de ewle bin û aştiyê mayinde be.
2: Hukuk ve adalet sorunlarının bir çok
0: Sala dadwarî li Tirkiye Bakurê Kurdistanê dest pê kiriye. Helbete ve piştî bihin vedana havînê yedî werzeniyê dadwarî bi fermî li Tirkiye Bakurê Kurdistanê dest pê kiriye. Duma yek zaniyariyan dê Sîdar Basûtê werbigirin û çekahna bel Enqereyê digelme da. Sîdar Danbaş, dawî zaniyariyê te çi ne sebaret dest pê kirina sala nû ya dadwerî ku bi fermî nava Tirkiye Bakurê Kurdistanê da îro dest pê kir.
3: Kajin îro hem sala nû ya dadwerî dest pê kir bi merasîmên fermî ve û ji aliyekê din de jî îro yek îlonê roja aştiya cîhanê ye. Ji ber wî jî bi girêdayê her du rojan îro peyam hat belavkirin ji hêla siyasetmedaran û rêxistinên sivîl ve daxwaz û bemdewarî gelekin ji bo çe ji ber ku ji aliyekê din de jî bi awayeke fermî bi girêdayê qanûna çarçove prose jî dest pê kir. Niha cudahiya îsal li gor salapar çi ye? Salapar yekî îlonê de yani roja aştiya cîhanê û dîsa sala nû ya dadweriyê de destpêka sala nû dadweriyê de hêjî nezelalî hebû par di meha tebaxê de komîsyon di nav parlamentoyê de hat bava kirin lê ve li hê nexşereya proseyê nediyar bû lê îsal di meha tebaxê de bi awayeke fermî qanûna çarçove hat pejirandin ji ber wî jî bi taybetî rêxistinên sivîl û siyasetmedarên partiyên opozîsyonê daxwaz dikin û dibêjin ku lazim e gavên demokratîk bûnê jî bên avîtin bi taybetî diwarî hiqûqê de dîsa gelek daxwaz û hêviyê henin ku yek şivana jî niha tê payîn ku di meha cotmeyê de qanûna înfazê û rêziknameya dijî terorê jî bê rojeva parlamentoyê ji xwe îro jî hevserokên dem partiyê peyamek belav kirin ku Tuncer Bakırhan hevserokê demî Tuncer Bakırhan bi taybetî peyama xweda balê kişand li ser qanûna înfazê bi girêdayê sala nû ya dadweriyê de dîsa hîn ji ber ku çi berdewam dikin xebat komîsyon jer komîsyon hatin amade kirin ku yek şivana tespît û piştraskirin heye ku di derbarê em bêjin hem vekişandin hem jî çekdanînê de mit û bi taybetî hêzên ewlehiyê di nav vê jêr komîsyonê de dixebitin ku mit û TSK hêzên çekdar ên Tirkiyê dixebitin wê raporên xwe amade bikin ji aliyekê din de jî li gor hîn çavkaniyên de jî wê rojên pêş me de li garayê jî îngav bên avîtin lêbelê به بونه یا ایرو چه دبیجن حقوق ناس و سیاست مدار دبیجن که لازم اتنه برسا کرد به گریدای چکتانین و فسیکرنا پکه که نیه نرخاندن یک جوانا مافه زمانه کردیه که لازمه که دبیجن به میسوگر کرن به دستورا بینگهینده دیسا مجارندن جهنن وکی که دبن ناوی گاوین دموکراتیکی بونه ده راپورا کمیسیون ده هاده بو دخالا هفتان داده بو پیش بینه کرن که یک جوانا جو بیجه کرن دادگیا بریارن دادگیا مافه مروانا اوروپایی دیسا مجارا قایومان که بزیده تر ایروپی و در روژه و ترکیه سیاسی آن قریده به دیسا به گریده و روژه یعنی یکی ایلون روژه اشتیه جی گلک پاریزگی هنجی چلاکی تین سازی کرن ایواری ایرو ایواری دیسا اتشش و نیوان ده جیل باجار آن قری به تولیبونا سازی این سیویل و دیسا پارتی این سیاسی این اپوسیون و جی و مشک به لدارخستن و جارکتن دخوازا اشتیه که ماینده به دوباره کرن جالیه کردن ده جی آنها به و جی آمدهین ده درباره قانونا انفاز ده جی بردوام دکن جی بروی جم دکارم بیجن گرینگیا ایسال آیه که ایلونه و دیسا دسپیکا سالانو آدادوریه بهتر دخوازین حقوقی و دخوازین حقوقی و گاوین دموکراتیک بونینن کاجین
0: سپاس بونو شگارم سیدار بخصود کولی انقره دیگه گلمه دابیم بله بابا تکیدی ناف ترکیه میدیه که ترکی بحث لوی چندید کت بشت داخویانی و راگاندن پارتیا دیمکراسی و وکهوی گلان دن پارتیه پردستان بلند کرنا پوستران آین وان اندامین پکه که کو گیان خوش دزدابین ساس کرنا تازیه و مراسی ما بوانا دلگرانی لدف هف پیمانی جمهوریت و بگشتی او دن پارتی بشن ارک پارتیه تاییبتی درست کریم روزنامه جمهوریت یعنی زیگی جه پارتیا نو بالاف گیریه. پشتی و چنده که یاسا چارچوبه چوه واره جیب جی کرنه. اک پارتیا دا سلاح دار چاو دریا پینگاوین هر ایک جه دم پارتیو بر پرسین تفگیر آزادی یا جهگیر یا پککی دیکه. لوی چارچوبه ایش دا پارتیا داد و گشه پیدان دلگرانی لحجماره زلال کرن. دا خویانی و راگاندن جه لای پارتیا دمیوه هیه. شوانه دالقاندنا پوستر و وینین اندامین پکه که اتناف گورا پاننده. مراسیمین جمعوری و هرسان تازی بوان اندامین رکخراوی که گیانی خوش دزابین ساس کنند ده چند روشن بخوری ده. هرسان برپرسین آت پارتی بحث لوی چندیشت کن حتا کو پیواجوش لای جواکی و نیتا پسند کرن دوید زمانه که هشیاریانه گشتگیر بکار بینن و بگوت نوانا رزیل آزادیا مالباتین سربازین کشتی بیت گرد. اما شبه چند اشتکن که او دیمنین ویدزاویه بونه اگر نرازی بونه مالبات و خیزانین سربازین کشتی و هرسان دودلی و بی باوری جواکی مزن تر گریه. اف چند اشتی او ساکریه که اک پارتی بجد اگر بیتو بردوان بد بشتبانیا جواکی بو پیواجوی لاواز دبد. روشنامه جمهوریت بجد جی عبدالگیرانیه گهان دینه و رجب طیب اردوان سر و کماره ترکیه نابریج دلتنگ بیه به ویچنده و روشا که حاتیه روژه و طیب از جیجه ویچنده که نوانده نزی که جه تفگیر آزادی مراسیم این هف آوائید آهنگا سرکفتن احساس کن لگوری روژنامه همان دلگرانی لجم دولت باقچلی سر و که گشتی مه پیشه اما جب ویچنده جگریه که برپرسن هف پیمانی جمهوریت لسر ویچنده رکتینه که نابد او پیواجوه به درشمه آشتی هفگرتنا جواکی بردوان بد وکی سرکتنا سیاسی انجی جواکی بو پکه که بیدر خستن. در حالته که بوی آوائی دا بینگاوین پیشا روژه چارچوه پیواجوه دا گرانتر دبن. لسر اوان بینگهانجی بر پرتین پارتیا داد و گشه پیدان را گاندینه. لقناقا دا هاتی دا خویانی اندن پارتیان اوان چار